telefona laulauina mai le pona po le tala ile tupe le malo tele mo le tau sanga fa ile tupe le nei lua fe lua se fulu le ono lua fe lua se fulu malefitu ua fa alia le Property Council of Australia o swinga pe ona lauina mai le tala ile tupe e fa tatau ili la fonga le capital gains tax malene te negative gearing ele ai se aunga pe ale vave ona tele ni fale e fausia ele malo. Ua whaatonuina le company maina a Fortescue Metals Group e totongi se tau I se lau 5.5 miliona tala I le company a tangata muamua le Yinji Bandi Ngura Aboriginal Corporation o le ona o le maina ina o ele ele e aunua mase whaatangana. Ua whaalia le presidente o America Donald Trump ele o toi mamau ona whaamuta lea o le taua ma Iran a le umafile mu ia e faa uma ise isi awala. Ai wa faa ilo mai ele fai ngā malo Iran, lo lātou te ena o mana onga o Amerika e faa mutai le taua. Wa umai se lapata inga mai le malo tele I tangata olo osa ili fe soaswani I mata upu fe malanga inga ina ia no fauta I tangata ma kampani olo ofoina au aunanga fe malanga inga I let you rest arena po only unregistered migration agents. Ma na sai sai leo leo I Melbourne se tina malana tamateine o se vaenga o fafine ia na tele tausanga o tausia I le nofoanga sai sai le Al Roche Campi Suria I na ua faa to ilaloina le faa la putopotonga le Islamic State. O se hao telenga le na o telefoa le SBS.

0: Ma se whārau te leina o tātou telefona, laulau ina mai le pōna pō le tala ele tupe le malo te le mō le tausanga wha ele tupe lua fe lua se fulma le ono, lua fe lua se fulma le fitu. O te atasi o vāenga o tangata ua whaamanuia ina i visa no fōmau i lalo le tala ele tupe le nei, o i lato ua iai to mai whaapitoa po skilled migrants, o lo au mau nei au se tālia, i lalo o nisi tu ai ngā visa. E se lau valu se fulma le lima afe, visa no fomau mō tangata iai to mai whaapitoa na whaatanga ina i lalo o le tala ele tupe. O le fitu se fulu pasene o ia avanoa e ofo ina i skilled migrants o lo o au mau nei le atunu u. Na o le lima se fulu mare lima afe visa no fomau o le au fo ina i tangata e iai to mai whaapitoa e talo sanga iai mai atunu ui fafo. Ai ua whaalia e le Property Council of Australia o swinga e pe ona lawina mai le tala ele tupe e whaatatau i la fonga le capital gains tax ma le negative gearing e le aise ao ngā pe a le vave ona tele ni fale e fausia e le malo o. I le tala ele tupe ana pōna whaalia le tautupe Jim Chalmers o le aiai swinga i la fonga e whaatatau i vaenga ua leva ona manuia i tangata o loo umia ma pūlea fale ina ia tu uina ai avanoa i tūpunanga e mawhai ai ona whaatau se fale mō le taimi mua mua. Na sa anoa le whaatonu o le Property Council of Australia, Mike Zorbas, e le talitonu o swinga nei e tu lea iai iluma lea whai o le sapala i o fale.
1: There are a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modelling suggests not. Our previous modelling suggests that they will have a contractionary impact.
0: Le whaatonu o le Property Council of Australia, Mike Zorbas. Inisi o telefo o le SBS, ua whaatonuina le company maina a Fortescue Metals Group, e totongi se tau i se lauli me se fulu miliona tāla, i le company a tangata muamua le Yijibandi Ngura Aboriginal Corporation, ona o le maina ino ele ele, e au noa ma se whaatangana, atoa ai le whaatama i ai ono fuanga e tapu i tangata muamua po o Cultural Heritage Sites. O le Fortescue Metals Group, na whaavaeina e le ali i bilionea o Andrew Forrest, ma o le asona nafi, na umai ele whaai unga a le Federal Court i Perth, na tā uai ele whaamasino ia Justice Stephen Burley, na maina ina le company ele ele o tangata muamua, e au noa ma le tāpā o se whaatangana manino. Ua whaalia le peresetene o America Donald Trump, ele o toe mamau e whaamuta le taua ma Iran, a le uma file mu e wha uma i se isi awala. E whaiena nei whaali ngā Trump, ai o sauni mō sana feiloa inga ma le peresetene.